يلا عايزاكم تبعتولي الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها النهارده، مودكم جايب على ايه؟ يعني المود رايح فين؟ عشان انا قاعده بحضر اهو ما جيش اتعب هنا وعينيا تطلع والعب العاب في المكتبه وفي الاخر الاقي عايزين حاجه تانية خالص. قوليلي ايه الاغاني اللي عايزين تسمعوها وايه النجوم اللي انتوا عايزين تسمعوهم النهارده؟ يلا خلاص عارفه، رضا البحراوي ورحمه محسن.